Teh Mafitri. Kakek Salim sok ngeroyoh lah kago kerbotram di tensi teteh ngerujak kacang ngegoreng keripik jair biasa jair kaholodoan jebelahan tuluy dipoe di samaraan sangupoe asli nikmat. Lanjut kakek. Sineng Rosa tadi diganggu isu keneh tuh dah. Naon ceng teteh listrik teh malempem kieu. Ngejetrekin lampu kamar parum, lampu WC parum, can sadar. Tadi teh mangan di teneng. Naon ceng teh iyo. Noong keluar parwek, lampu keluar ujung-ujung parum. Mesin cuci teterek-tekan. Bekilila-bekilila sadar. Oh sepaneng. Nelpon ka Neng Rosa. Neng, lampu sepaneng. Nya cenah de benerkeun selang 20 menit teh. Aya nelpon di PLN terus normal Pak atau saya betah kan caang deui. Diganggu subuh-subuh abah udah butuh-butuh listrik.